akọrin ko kan mi ti o jade dibo iwon ba ibo ti awon to jade dibo ba di ni won ma ka ti o ye loye o wole ti o si ma joba leni ti o dibo lori leni ti o le gbin nitori o lo fa re sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori o dibo kan so le gbo lo selu wole eyo dibo kan so le fe yin oloselu je eto re lati dibo ipa re lati yin eni to wu o eni o dibo nko ba ara re o si nko ba Nigeria ile ise bond fm 99 lo ro yin pe e je ajade lo dibo lasiko dibo ko ara la fi tun wa ara ni se